ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်ဤတွင်သတင်းများကိုချင်းမင်းမောကွန်ကိုနေကောင်းလာမိမိသချင်းဆိုပေးရန်ကင်အရစ်ဆာတောင်းဆိုခဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဆုတောင်းပွဲကိုစင်နီမြို့မှာဇွန်လ6ရက်ကကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာကင်မရစ်ကအဆိုတော်မင်းမောကွန်ကိုနေကောင်းလာမိမိသချင်းဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဆုတောင်းပွဲကိုမြန်မာဆိုင်ဝိုင်းကစူပေါင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆုတောင်းတာနဲ့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆုတောင်းပွဲအတွင်းအမှုပညာရှင်မင်းမောကွန်ယူဇနာနဲ့ထားထက်တို့ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမိမိတဲ့သချင်းတွေကို

0: သီဆူဖြည့်ပို့ခဲ့ကြပါတယ်အမှုပညာရှင်မင်းမော့ကွန်ရဲ့ခွန်အားဖြင့်မိငယ်သချင်းဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကင်မဲရစ်ကမိမိနေကောင်းလာသချင်းဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းမော့ကွန်သီဆူပေးချိန်မှာခမအတွင်းငြိမ်သက်ဒိတ်ဆိတ်နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြည်နယ်နဲ့ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကသတင်းထောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းကင်မဲရစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာမကြာခင်ကအသက်80နှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်ပေမဲ့ပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထောက်ခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ Kim Maris ကပြောပါတယ်ကဘာတဝမ်းမှာဖိလုပ်နေတဲ့ Global Proof of Life Challenge လို့ရှာမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုလည်းယေရှုတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးကျွန်တော်မိမိဘယ်မှာလဲသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရင်သက်သေပြပါဆိုတဲ့မေခွန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးမေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ပေရာပညာရှင် Richard Scudder ကိုဂုဏ်ပြုဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese သည်ကဘာကျော် Melanoma ယောဂပညာရှင် Richard Scudder အားတကယ်ကိုထူးခြားပြောင်ပြောက်သောလူသားအဖြစ်ဖော်ပြပြီးနိုင်ငံတော်စာပနာကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်2024ခုနှစ် Australian of the Year ဆုရှင်သည်ဦးနောက်ကင်ဆာယောဂကို၃နှစ်အကြာခံစားရပြီးတနင်္ဂနွေနေ့တွင်အသက်59နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်သူ၏ပြင်းထန်သောအရေပြားကင်ဆာသူသေသနာပြုချက်သည်လူထောင်ပေါင်းများစွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတူညီသောခုခံအားကုထုံးများကို၎င်း၏ယောဂအတွက်အဆုံးချကကုသမှုအတွက်သူသေသနာအစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်သူ၏ brother in law Charlie Nicole ကမိသားစုကိုစားစကားပြောပါသည်သူသည်မလနိုမာတွင်သူ၏ထုတ်ဝေသောအလုတ်စာတန်းအုံနောက်ကင်ဆာကုသမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၎င်းရဲ့ရိုးသားပြီးမီဒီယာအင်တာဗျူးများနဲ့ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဆက်လက်ရှင်းသာနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ရှင်းသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူဆဝေပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခရစ်မင်းကလည်းဒါဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဖိလစ်ပီးမှာခုနှစ်သမရှိပြင်းအားရှိငလင်းလှုပ်ဖိလစ်ပိန်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွင်တနင်္လာနေ့ကပြင်းအား9.8အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ American ဘူမိဗေဒဒိုင်းတာရေးဌာန USGS ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ဒေသဆိုင်ရာဆူနာမီသတိပေးဌာနကသတိပေးချက်တရထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိန်ကမ်းလွေတွင်သွားခဲ့သောဆူပါငလျင်သည်မင်ဒါနိုအိုချွန်ဆာရာဂါပီနေနောက်ဖက်24ကီလိုမီတာအနက်35ကီလိုမီတာတွင်လှုပ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ USGS ကပြောဆိုပါတယ်။ Pacific ဒေသဆူနာမီသတိပေးဌာနကလည်းဆူနာမီလှိုင်းများလာနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Philippines, Indonesia, Taiwan, Papua New Guinea တို့ရဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်နောက်3နာရီတွင်ဆူနာမီလှိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အဆိုပါသတိပေးချက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။87ကီလိုမီတာအပြေးစင်ကုန်မှုကို10နာရီခွဲကျော်ပြေးပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့87နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် 81 for 81 Challenge နဲ့ Global Proof of Life Challenge လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်မို့ဦးဟာ87ကီလိုမီတာအပြေးစင်ကုန်မှုကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာမြင့်မို့ဦးကစိန်ခေါ်မှုမစတင်ခင်ကဇူလ9ရက်မှာ87ကီလိုမီတာကိုတရက်အတွင်းပြေးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးဩစတြေးလျဆင်နီမြို့ရှိ Rouse Hill Regional Park မှာပြုလုပ်မယ်လို့အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုမနေ့6နာရီခွဲတွင်စတင်ခဲ့ပြီးပြေးချိန်သီးသန့်10နာရီခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နာချိန်တွေအပါဝင်စုစုပေါင်းအချိန်ကတော့14နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပြီး7နာရီခွဲလောက်မှာ87ကီလိုမီတာပြေးမြောက်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးဦးကျော်သူရဲ့သမီးလည်းဖြစ်အပြေးသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်မို့ဦးဟာအရင်နှစ်ကဩဂတ်လတုန်းကလည်းဆစ်နီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုမြမရိုးရရင်ဖုံဝင်းစုံနဲ့ဝင်ပြိုင်ပြီးစံချိန်တင်ခဲ့မှုပါတယ်။81 for 81 challenge လူတို့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်80နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကုန်ပြူရင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာအစိုက်အဝိုင်းကဆက်လက်အာရုံစိုက်နေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Global Proof of Life Challenge အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မြန်မာအရေးကန်တွေရခဲ့ဟုAmerican နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောမြန်မာအရေးမှာဂျာနီမဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်ဆိုရရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကန်တွေရခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကူဘရူဘရိုကပြောလို့တော်မှာဂျာနာဝဲမှာပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရကတရုတ်ထောက်ခံတဲ့အာဏာရှင်ရွေးကောက်ခံအရသာဆိုရဂျာမှာဘယ်သူကိုပို့ပြီးလိုလားတဲ့ American ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဘယ်မလိုက်ပဲဂျာနီဖြစ်နေလားဆိုပြီးအထက်လွှတ်တော်မှာ Mitch McConnell က Mitch McConnell ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရူဘရီယိုက American Muwada Dweha Gababoga Benia Mamasu Beroma Jani Mojao Tompia Puso Dwabarin Mwileno Maro Australian Dollar Go Myanmar Changwe Town Lea Kunise Guja Yashibi American Dollar Go Myanmar Changwe Natowne Guze Guja Yashibarin Australian Dollar Ha American Kunise Nimia Bari Dine Australia Taimashire Muji Miae Moli Wata Kamanja Garo Bird Muma Moya Thumu Yone Labi Puja Secondary Degree Sangrishi Mapi Bari Adley Muma Nita Mapi Puja Nase Degree ဆန်ဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲလ်ဘန်မြို့မှာနေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်19ဒီဂရီဆန်ဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘတ်မြို့မှာလည်းနေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16ဒီဂရီဆန်ဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်နီမြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်27ဒီဂရီဆန်ဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်ဘန်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှု
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: The World Game ကို ဖွင့် ပြီး တော့ ကြည့်ရှု နိုင် ပါ တယ် A League နဲ့ ကမ္ဘာ ဖလား ဘောလုံး ပွဲ ကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု နိုင် သလို highlights တွေ နောက် ဆုံး ရ ဂိုး ရလဒ် တွေ ဘောလုံး သတင်း နဲ့ ရှင်းပြန် သုံးသပ် ချက် တွေ ကို စောင့်ကြည့် နိုင် ပါ တယ် worldgame.com.au ကို သွား နိုင် သလို Twitter ကနေ တဆင့် လဲ စောင့်ကြည့် နိုင် ပါ တယ်
0: သောရရှိမြတ်သောရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်ပြီး Kim Harris နဲ့ SBS မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်။သောရာရှိမြတ်မြတ်ရဟုတ်တင်ဆက်သွားတဲ့အထဲမှာတော့ခင်မကသူဩစတြေးလျကိုဘာအတွက်ကြောင့်လာတဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျအစိုးရကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်လှစ်ပွေးဖို့သူလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့နောက်မြန်မာ community ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာ community ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တူသူအားရတဲ့အကြောင်းတော့သူကတော့နိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ဖို့စိတ်မရှိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာရွာတွေကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတော့ internally displaced မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုတော့သူဒီနိုင်ငံရေးမှာပါပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့သူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာတွေကိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာလေကျွန်တော်တို့ SPS TV Dateline Season ကည9နိုင်ခွဲမှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ Dateline မှာလေ Kim ကိုမေးမြန်းထားတာတွေမေးမြန်းထားတာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ည9နိုင်ခွဲမှာ Dateline Season ကိုစောင့်မျှော်ပြီးကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များကိုမြန်မာတေးသရှင်တစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ကြပါ
0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။သရရှင်များရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဩစတြေးလျ Explain အစီအစဉ်မှာတော့သရိတ်ဆန်တွေကိုစေခံပြတဲ့အခါမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တင့်မှာအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကျန်းမာပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့အတွက်သရိတ်ဆန်စေခန်းကိုပုံမှန်ပြတ်တာပေးဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီ Australia Explain ရဲ့အစီအစဉ်မှာ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သရိတ်ဆန်စေခန်းတွေကိုသွားရောက်ပြတ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေအရေးပေါ်ပြုစုစောင့်ရှောက်တာတွေနဲ့စေခန်းမပြတ်ခင်ဘာတွေပြင်ဆင်သွားရမလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်တည်တာတဲ့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်ပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတင့်အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေကျန်းမာနေစေဖို့အတွက်အစားအစာတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလူကိုမကြိုက်ဖို့သင်တန်းတွေအိမ်အပြင်မှာအညစ်အကြေးစွန့်တက်ဖို့သင်တန်းပေးတာတွေဘေးကင်းတဲ့အိမ်ရှိဖို့အတွက်နဲ့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအိမ်တွေရဲ့၃ပုံ၂ပုံနီးပါးမှာအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်တွေရှိကြပြီးတော့လူအများအစုအတွေ့ကတော့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေကိုမိသားစုဝင်တယောက်လိုအရေးတကြီးသတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။ Vera Sito ရဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ် Labrador ခွေးကလေး Chucky ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ Vera ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ Oh, he's 100% a member of the family.He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health.
0: Okay, သူကမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်တာတော့ရခိုင်နှုန်းပြည့်သေးချပါတယ်။မိသားစုလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲတကယ်မိသားစုဝင်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူသားတွေလိုပဲသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပြသပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပြီးတော့သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့နဲ့ကိုသိချင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာဒိုင်ယနာဘာကာကအိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားရမှာအလွန်ကိုတော်ကြတယ်လို့အခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
3: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps.
0: ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာဟာပိုင်ရှင်တွေတတိမထားမိနိုင်တဲ့သိပ်ပြီးတော့မသိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေကတတိပြုမိစေနိုင်တယ်လို့သင်အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အလမ်း

0: ရရှိစေပါရယ်ဆရာဝန်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိနေတာကလည်းစေခန်းကိုလာရတဲ့အခါမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေခံစားရနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုနဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲရုတ်တရက်ရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲစေခန်းနဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရင်ပါသွားစေနိုင်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေထဲမှာယောဂါမဖြစ်ပွားခင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေတန်တွေတန်ကောင်တွေနေနေတာတွေနဲ့သွားနဲ့ကတွင်စောက်ရှောက်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂရှာဖွေရေးစစ်ဆေးမှုတွေကလည်းယောဂလက္ခဏာတွေကိုစောစောစစ်စစ်သိရှိနိုင်အောင်အထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါတယ်။သရိဆန်စေခန်းကိုမသွားခင်တင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တချို့ရှိတယ်လို့သရိဆန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာရိုင်ယန်အွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ It's easy to forget all the concerns that you have.So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
0: စေခန်းရောက်ရင်စိတ်ပူနေတဲ့အချက်တွေကိုမေ့သွားလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စေခန်းမသွားခင်တရိษာမှာရှိတဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲတာတွေအစားအသောက်တောက်စားတဲ့ပုံစံပြောင်းတာတွေနဲ့လက်ရှိတိုက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်စိုးရင်ရတဲ့အချက်တွေကိုကြိုတင်ပြီးရေးချတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆေးခန်းအတွက်ရက်ချင်းနဲ့ယူတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လာပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြပါပြီးရင်တော့တင့်အိမ်မွေးတရိတ်ဆိုင်ရဲ့အထူးလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆေးခန်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့ချော်ကီရဲ့ပိုင်ရှင်မစ်ဆီဇိုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်
2: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
0: သရိုက်ဆန်လေးတွေကိုကားပေါ်ကနေအတင်ချလှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးခန်းကစောင့်ဆိုင်ခန်းထဲမှာသူတို့အတွက်နေရာအကျယ်ဝန်းပို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဆေးခန်းပြတဲ့အခါမှာကျမတို့အိမ်မွေးသရိုက်ဆန်လေးတွေအတွက်စိတ်သက်သောသက်သာရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဒိုင်ယာနာဘာကာရဲ့အဆိုအရသရိဆန်အမျိုးအစားလိုက်သူတို့မရင်နီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညင်ထွေမှုဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်
3: ။ The cats it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around.Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your
0: ကျောင်းတွေအတွက်ကတော့လူသူအေးဆေးတဲ့အချိန်မျိုးကိုရွေးပြီးတော့ရက်ချင်းယူတာပိုကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးတွေအများကြီးရှိနေရင်ကျောင်းတွေကစိတ်ဖြစ်စီပြီးတော့ကြောက်လန့်တက်လို့ပါ။သရိတ်ဆန်ဆေးခန်းကဝန်ထမ်းနိုင်ဟာလဲသရိတ်ဆန်တွေကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်လို့တင့်ရဲ့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပွေဖဲပြီးအချော့မျိုးလုပ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာကြိုက်သလဲဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့အမြဲအသင့်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးခန်းရောက်ရင်ခွေးတွေကိုတော့ကိုယ်လေးချိန်ဆက်ပေါ်မှာတက်ခိုင်းလေးရှိပြီးကြောင်တွေကိုတော့အများအားဖြင့်စစ်ဆေးတဲ့အခန်းထဲကြားမှာပဲကိုယ်လေးချိန်ချိန်လေးရှိ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: အယူအဆတွေကိုစစ်ဆေးပေးတာတွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အများအပြည့်အပူချိန်တိုင်းတာချင်းတို့ပါဝင်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရဲချင်းပြတာတဲ့အချိန်ဟာတင့်ရဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကိုတင်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကကုသမှုလုပ်ဖို့လိုရင်လည်းကုသမှုဆိုင်ရာကုန်ကြစည်နဲ့ဘလိုနီးလန်းတွေနဲ့ကုသမလဲဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုလည်းတင့်နဲ့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
2: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
1: သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်တွေဟာသင်ရဲ့အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်မှာဘာတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူတို့ကသင်ကိုရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေထားလုပ်ဖို့လိုမလို့ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးတွေစမ်းသပ်တိုက်ကျွေးတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုမလို့စတာတွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြီးတဲ့နောက်သရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုထုတ်ပေးมาဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆေးတွေကိုအက်ဂျိုကောင်တာမှာငွေရှင်းရင်းနဲ့တခါတည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍သင်အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်ဟာမထင်မှပဲနေမကောင်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးရှိရင်လည်းအထူးသောပစ္စည်းကိရိယာတွေစုံလင်တဲ့သရိတ်ဆန်အရေးပေါ်ဌာနတွေနေရာအတော်များများမှာရှိတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ကပြောပါတယ်။
3: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake
1: bite. မတော်တဆဖြစ်တာ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်၊အော်အန္တရာယ်၊ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်စွာဝမ်းရှောင်တာတွေအထူးသဖြင့်သွေးပါတာမျိုးတွေပြီးရင်အသက်ရှူရခဲ့တာတွေအတက်ယောဂါဖြစ်တာတွေတတိလိလဲကျသွားတာဒါမှမဟုတ်အဆိပ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစားမိတယ်လို့တန်တရာရှိတာမျိုးတွေကအရေးပေါ်ကိစ္စတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့မွေကြိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအရေးပေါ်ကူတက်ပေးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးပေါ်ဆေးရုံတွေမှာအရေးပေါ်နဲ့အထူးကျမှစောင့်ရှောက်မှုပညာရကိုအထူးတလဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သင်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ်စိုးရိမ်စရာရှိလာရင်ဒေါက်တာအောင်ကတရိတ်ဆန်အရေးပေါ်ဌာနကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကြံဉာဏ်ရယူဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
3: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier.
1: အရေးပေါ်စီယုံကိုမလာခင်ကြိုတင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ဒါမှသူတို့ဘက်ကအသင့်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာပါ။ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာသင်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာဘယ်လိုတည်ဆောင်လာရမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ဦးရေဘူးရအားဖြင့်တော့ကြောင်တွေနဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုဘေးကင်းတဲ့တိတ်တာအိတ် carrier ထဲမှာအမြဲထည့်ထားတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိတ်တာအပေါ်ကနေပိတ်ဆပပကလေးအုပ်ထားပေးရင်သူတို့ကိုလည်းစိတ်ငြိမ်စေပါတယ်။ခွေးတွေအတွေ့ကတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆဖြစ်ထားရင်ဒါမှမဟုတ်အယိုးကျိုးထားရင်တော့စောင်ကိုလူနာဆင်လိုမျိုးတုံးပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။သရိတ်ဆန်ရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်တဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေကဝေဒနာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကို triage ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to
1: ရေးပေါ်ဌာနကိုအရင်ရောက်လာရင်ရောက်လာသလိုကြည့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲအခြေအနေအဆိုးဆုံးသရိတ်ဆန်တွေကိုအရင်ဆုံးကုသပေးလို့ရှိပါတယ်။အကယ်၍သူတို့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိရင်တော့သင့်အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်ကိုကုသဆောင်ထဲတန်းခေါ်သွားဖို့သင့်စီကခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်အိမ်မွေးသရိတ်ဆန်လေးနဲ့ခွဲနေရတာဟာတခါတလေမှာစိုးရိမ်စရာကြောက်

0: ဆရာကောင်းမှန်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေလုတ်ပေးနေတာကတော့တင်းအိမ်မွေးတရိစံလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အခြေအနေအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်တရိစံဆရာဝန်ကယောဂရှာဖွေရေးစစ်ဆေးမှုတွေကုသမှုတွေနဲ့ကုန်ကြမဲ့စရိတ်တွေကိုလည်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။အိမ်မွေးတရိစံပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့တိအိမ်မွေးတရိစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးဆေးခန်းပြတ်တဲ့အချိန်မှာဆေးကုသခတွေကိုတခါတည်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာဘကာကရှင်းပြထားပါရယ်
1: ။ Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: အိမ်မွေးတရိစံမွေးတယ်ဆိုတာတခါတလေကိုမျော်လင့်မထားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တင်းအိမ်မွေးတရိစံအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုနဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားဖို့နဲ့အဲ့ဒီကုန်ကြစည်းတွေကိုဘယ်လိုပေးချေမလဲဆိုတဲ့အရေးပေါ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိထားတာကလည်းတန်ဖိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍တင်းအိမ်မွေးတရိစံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွေ့သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုတရိစံစည်းခန်းဝန်ထမ်းတွေကိုရည်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။တရိစံစည်းကူအဖွဲ့တွေဟာတရိစံလေးတွေကိုအလွန်ဂရုစိုက်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျင်နာပြီးတော့ယုံတည်မှုရှိတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကသူတို့ကိုတင်းအိမ်မွေးတရိစံရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အပြည့်ဝအာရုံစိုက်စေနိုင်ပြီးတော့တင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်းအိမ်မွေးတရိစံအတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အိမ်မွေးတရိစံအာမခံ Pet Insurance ဟာလည်းတရိစံစေကူတာစရိတ်တွေကိုကာမိစေဖို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ကပြောပါတယ်
2: ။ So if pet insurance you pay your vet at the time of treatment and then when we discharge from hospital you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of
0: the အိမ်မွေးတရိစံအာမခံရှိရင်တော့ကုသမှုခံယူတဲ့အချိန်မှာသရိစံဆရာဝန်ကိုအရင်ငွေချေရမှာဖြစ်ပြီးဆေးရုံကဆင်းတဲ့အခါမှာအာမခံကုမ္ပဏီကိုအာမခံတောင်းခံလွှတ်တင်ပြီးတော့တင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်အန်းငွေအဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အာမခံထားရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ PR တွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။သရရှင်များရှင်အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေဟာကျမတို့ကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့အဖော်မွန်ဖြစ်မှုကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့တရိစံဆရာဝန်ရဲ့အကူအညီနဲ့အတူသူတို့ကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်တင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Feel to Set ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ
3: sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊စောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်အခုတင်ဆက်ပေးထားပေးသွားတာကတော့မူလိုင်းသိမ့်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့စတိတ်ဆန်ဆရာဝန်တန်သွားတဲ့အခါဘာရီမျိုးလင်းဘာရီမျိုးလင်းရမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှသောရရှင်များကိုမြမတီးသချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားသောရရှင်ကြည်ပါ

SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမ်းအနရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြောက်ယနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆာမားကတော့ချိန်ပိုင်းက SBS သတင်းထောက်စိန်ပေးပို့ထားတဲ့မြေကျွမဲ့အန္တရာယ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေစိုးရိမ်နေရဆိုတဲ့ဆာမားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ

0: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြကိုအခုတင်ဆက်ပြီးမှတော့မြေကျုံမဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေစိုးရင်ဟာဆိုတဲ့ဆောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ပြဿနာဖြစ်နေလို့သိခံမိပါကျွန်တော်အခုပြန်ကြိုးပမ်းပြီးတော့တင်ဆက်နဲ့ပြနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပါကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကခဏခဏပြဿနာပေးရလို့ပါ
1: ရန်ကုန်မြို့ပြမှာစနစ်တကျမရှိတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတိုးပွားလာမှုနဲ့မြေအောင်ရှိအလုံးအကျုံထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာမြို့ပြတစ်ခုလုံးမြေကျုံမဲ့အနေရကိုရန်ကုန်မြို့ခံတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဇွန်လ6ရက်မနက်ပိုင်းကလှိုင်မြို့နယ်အင်းလျာကန်အနီးမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်အချို့မှာမြေရောက်ကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်နတ်ကြီးနဲ့အတူစက္ကန့်ပိုင်းများမြေပြင်တုန်ခါမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေအောင်ဆောင်အောင်ရိုင်းနေလာမှုကိုမြို့ကန်တွေကပုံမူတတိပြုမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစိရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူအသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးကတော့မြေအောင်ကနေအတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခြေထောက်အောက်မှာမြေကြီးဆက်ကနေတုန်ခါသွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်
2: ။မနပိုင်းပုံမှန်မိလာတော့မိမထမင်းချက်နေတာကျွန်တော်ကဖရဲတောက်တော်ကြီးလဲနေ။မြေကြီးတွေကနေဝုံဝင်တဲ့ချိန်နဲ့အတန်ရင်ကြပြီးတော့မှဟိုခြေထောက်ကမြေကြီးကဆက်ကနေတုန်သွားတယ်။ဆက်ကမဲမဲကြပါမယ်အိမ်ထဲကထောင်ပေါ်ဒီမှာလှုပ်သွားတာ

0: ိတာတယ်ကျွန်တော်တည်တလောက်တော့ဆိုင်ရွေးနယ်တစ်ခုလုံးဒီလိုလှုပ်သွားတယ်လို့ခံစားရတာပဲငါလေးလှုပ်တယ်လို့ပြောပြီးမြေကျွန်ကြမှာပူဆိုးရင်နေရတယ်
1: ငလင်ပညာရှင်တွေကတော့ငလင်ငယ်လေးလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်မြို့ခံတွေအနေနဲ့အခုလိုခံစားလိုက်ရတာလို့ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေအနေနဲ့စနစ်မဲ့မြို့ပြတိုးချဲ့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မြေကျုံမဲ့အနေအကိုပုံမူရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကလူဦးရေအနည်းငယ်အတွက်သာရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့မြို့ပြဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိလာတာကြောင့်ရေလိုအပ်ချက်ပုံမူမြင့်မာလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအဝေးစီတွင်ပေါင်း2သိန်းကျော်ရှိနေပြီးမရောက်ရည်ကိုနေ့စဉ်အလုံးအကျုံမောင်းထုတ်သုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။မြို့ပြမှာရှိတဲ့ပုံမှန်အင်တာစုတစုဟာတရက်ကိုနေရောက်ရည်ပြန်မြခန်းလန်250ခန့်ကိုအဝေးစီတွင်ကနေဆုပ်ယူနေပြီးအခန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်တန်းတစ်ခုဆိုရင်တရက်ကိုခန်းလန်4000ကျော်အထိသုံးဆွဲနေတယ်လို့ရေအေးမြင့်ကြောင့်လည်လာနေသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီတွက်ချက်မှုဟာခက်မှန်တွက်ချက်ထားမှုသာဖြစ်ပြီးရေထုံးယူသုံးဆွဲမှုဟာဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စီပင်တရားရေးကော်မတီ YCDC ဟာမြို့ကန်လူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းခန့်အတွက်သာရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပြီးကျန်ရှိတဲ့ကွန်တိုတွေ၊စမှုစုံတွေနဲ့ရုံးအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်မြို့ပြတစ်ခုလုံးဟာတရက်ကိုမြေအောက်ရေဂါလန်တန်းပေါင်း150ကျော်ကိုမြေအောက်လွှာတွေကနေနေစဉ်မောင်းထုတ်နေကြရတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ပုံကန္နာလမ်းမှာနေထိုင်သူအင်ရှင်မတူဦးကတော့စီပင်ကရေဟာတလလုံးလုံးမလာတာကြောင့်အဝေးစီတွင်ရေကိုသာအားကိုးနေရပြီးပတ်စံရှိတဲ့သူတိုင်းအဝေးစီတွင်တူလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
2: ရန်ကုန်မှာအဝေးစီတွင်နေတူလာတာများတာပေါ့များတယ်။အရင်ကအထက်ဆိုလို့ရင်တဝက်ကျော်လောက်ကိုပုံများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအစိုးရဟိုချိုးပြီကိုနော်ပုံမှန်မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်မလှုပ်ဆိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်ဟာတလားလောက်တောင်မှရေရမလာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတလားသားနဲ့ချီမလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းပတ်စံရှိရကိုယ်အိမ်ပိုင်နဲ့နေရဆိုပြီးတော့ဟိုဝေစီတွင်းတွေကိုတူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတအိမ်တအိမ်အဲ့လိုမျိုးတွေတူးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုညေကြုံမအောင်ပြုံမအောင်စိုးရင်ရတာပေါ့သူတို့တွေကအခုရေပေးဝင်ဟိုဂျိုးပြေလိုင်းမလို့တော့ရေပွေးဝေစကန်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ထားတယ်ဗောကန်နေတွေကနေဟိုဂျိုးပြေမလာဘူးရေလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနေတွေနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဗောကန်ရေတွေဗောနော်တခါကြလို့ရှိရင်ဆက်ပြတာမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးရေတွေပါရှိတယ်
1: ရန်ကုန်မြို့မှာမြေအောက်ရေအလွန်အကျွံသုံးဆွဲမှုကြောင့်ရေချိုထွက်မှုပမာဏလျော့နေလာပြီးရေငန်တွေသာထွက်လာတာကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်
2: ဒီတော့ကိုယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဂျိုးပြီအဲအဝေးစီးရဲ့တွင်းနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာလေးကမ်းလားနော်ချောင်းနဲ့နေတဲ့နေရာတော့မှကိုရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့အရင်တော့နေခဲ့တဲ့နေရာအဝေးစီးတွင်းအဲ့ဘေးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းအောင်မတူးကြဘူးလို့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲတူးတယ်တူးပြီးတော့ရေအောင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ရေဆိုလို့ရှိရင်တောက်လို့တောင်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတူးရတဲ့ငန်တူးနေတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးလည်းတူးလာကြတယ်ရေကအဲ့လိုငန်လာတယ်လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစိုးရင်ရတာဘောအမငလင်းလောက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ငလင်းကတအားလောက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘာနေဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗောနော်ဖះရွယ်ပုံအပ်ထားရမှာဗော
1: နေ့စဉ်စိတ်ဝင်ရင်ပမာဏနည်းလာပြီးထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုပမာဏများပြလာတာဟာမြေအောက်မှာအေယာမလေဟာနယ်ကြီးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုမြေကျုံမဲ့ NDAC ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တွန်းပို့နေကြောင်းကြွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေအရရန်ကုန်မြို့ပြအောက်မှာရှိတဲ့မြေအောက်ရေလွှာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းစံချိန်တင်နှိပ်စင်သွားခဲ့တာလူတိုင်းအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်ရေကိုတည်ရင်လုံးဆုတ်ထုတ်ယူကြတဲ့အခါရေပြည့်နေတဲ့မြေလွာတွေမှာရေကုန်ခန်းသွားပြီးလေဟာနဲ့ဒါမှမဟုတ်သဲလွာတွေရော့ရဲလာတဲ့အခေါင်းပွားများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအပေါကအထက်မြင့်တိုက်တွေနဲ့ကားကြီးတွေရဲ့အလေးချိန်ဖိအားတက်ရောက်လာကြတဲ့အခါအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အခေါင်းပွားမြေလွာတွေဟာဓမ္မခံနိုင်တော့ပဲဆက်ကနေနှိပ်စင်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမြေအောက်ကျောက်လွာနဲ့မြေလွာတွေညှိသွားတဲ့ဆက်ကန်ပိုင်းအတွင်းမှာမြေအောက်ကနေအတန်နဲ့ကြီးထွက်ပေါ်လာတတ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာတုန်ခါမှုဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်းဆောက်လုံရေးအင်ဂျင်နီယာတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကန်အင်ဂျင်နီယာတဦးကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုအစားထိုးဖျက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင
2: ်။အခုဆိုရင်ဗျာလိုင်မက်တွေမဟုတ်ဘူးမြေအောက်ရေကိုလည်းသူတို့စီးတတ်မဲ့ဆုတ်ထုတ်

0: ရန်ကုန်လိုမျိုးလုံးပဲအောက်ကရေကုန်လိုကောင်းပွားကြီးဖြစ်နေချိန်မှာတော့အပေါ်ကတိုင်းမြင့်ကြီးတွေကဖြည့်ထားတယ်။တနည်းညကျွန်လာမှာတော့တို့ဟိုမစိုးရင်မဆန်းဘူးရေပေးကြီးဝေစနစ်ကိုလည်းတို့တိုးတက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။နောက်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သုံးဆွဲရမလဲဘလို့ထိန်းသိမ်းရမလဲအစိုးရကပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးထားတယ်လေတို့ဘာမှမရှိဘူး။အဝေးစီးတွင်းတူးမယ်ဆိုလို့တိုးခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဘယ်နေရာနဲ့ချောင်းနဲ့နီးလဲကန်နဲ့နီးလဲဒီ area တွေဘယ်နဲ့ပြီးတွင်းတူးကြပြီလဲမစစ်ဆေးဘူး။အခုပြည်သူတွေကတော့ဖက်ဖက်ကနေအချက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီဗျာ။
1: ရှမ်းကုန်းမြို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းဟိုတယ်တွေအဆင်မြင့်ကွန်ဒိုအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေလှိလှိမြန်မြန်တိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အုံကြီးတွေစောက်လုံရမှာအောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းအထွတ်ဘိုးပိုက်တွေကိုမြေအောက်ပေတရာကျော်ကနေ150ခန့်အထိရိုက်သွင်းရလေးရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးအင်လျာကံပေးတင်မကပဲမြို့နယ်တွင်းနေရာအနှံ့အဆောက်အုံတွေရဲ့အီယာမအလေးချိန်တွေကြောင့်မြေအောက်ရေစီးကြောင်းတွေပြောင်းလဲကမြေလွှာတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားတက်ကြောင်းစောက်လုံရင်အင်ဂျင်နီယာဟောင်းတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။မြေအောက်ရေအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်မြေကျွန်းနဲ့ပြဿနာဟာရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘဲအာရှမြို့ပြကြီးအချို့မှာကက်ဆူတစ်ခုတပွဲကြုံတွေ့နေခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်ဟာမြေအောက်ရေစီးကမ်းမဲ့ဆုပ်ယူမှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်ကိုပြန်မြန်2စင်တီမီတာကနေ15စင်တီမီတာအထိမြေအောက်ကိုကျွံဝင်နေပြီးမြို့ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်အစိုးရကမြို့တော်ကိုနူဆန်တာယာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေရပါတယ်အလာတူထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့တွေကလည်းမြေအောက်ရေထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်မြေကျုံမဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ဒီထက်အခြေအနေမဆိုးခင်မြေကျုံမှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျောင်းလာကိုရဲ့အင်္ဂညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ်ထဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ကပြစ်ခတ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့ကြောင်းပြင်
1: ဒီ H2C ဘောရေးဆိုစီမံကိန်းဧရိယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပြည်ပြောက်စုထဲမှာပဲရှိတယ်ကြ။ဒီ MOU ကိုတော့တို့တို့ထိုးနေကြတာပဲကြ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ခြေလုတ်ကောင်းချက်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းချင်းလင်းမရှိနေသေးဘူး
0: ။တဝဲစီမံကိန်းတအားပေးစက်ရုံစောက်ဖို့ရုရှားနဲ့မြန်မာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကြောင်းနဲ့ရွှေကူကလူတွေထွက်ကြဖို့ KIA သတိပေးတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်အနောက်ပိုင်းကဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ပစ်ခတ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။တင်းကျပ်တဲ့အစ္စလမ်ဝတ်စာစီရင်မှုစီကံချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆန္ဒပြကြတာပါ။ဒဏ်ရသူ၃ဦးကိုလည်းစေယုံခေါ်သွားပါတယ်။အလားရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ရဝတ်ဆင်ရတဲ့ခေါင်းစည်းကိုမဝတ်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကြောင့်ရဲရွာတည်ငြိမ်မှုပြက်ပြားကြောင်းဟဲရက်မြို့ကရဲကပြောပါလေ။ကောင်းစီကောင်းကောင်းမဝဲလို့အမျိုးသားပေါ်မပါပဲအိမ်ကထွက်လာလို့စတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးဒီရဲ့ပိုင်းမှာဖမ်းခံရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြပါလေ။ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးမှုကိုတာလီဘန်ဆိုရကညင်ဆိုပါလေ။တရုတ်စစ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စည်းရင်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးအများပြားကိုအမေရိကန်ကထဲ့သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။အမှားတွေပါနေတယ်ဆိုပြီးဒီစီးရင်ကိုပြင်ပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကအမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့စီးရင်ထဲမှာအင်တာနက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးအလီဘာဘာနဲ့လျှက်စကားထုတ်တဲ့ BYD ကုမ္ပဏီတွေပါလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရင်းအန်ဒီရှိနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုသတိပေးဖို့ဒီစီးရင်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရင်မှာပါတဲ့အတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ပင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါဟော့မုတ်ရေလက်ရှားမှာအမေရိကန်စစ်သား2ယောက်ကိုရေတပ် drone သင်္ဘောတစ်စင်းသုံးပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ဘက်ကပြောပါတယ်။အိုမန်ကန်လုံနာမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်ပြက်ကျသွားတဲ့တပ်သားနှစ်ဦးကိုတင်လာနေညနေကကဲတင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါရယ်နှစ်နာရီတွင်စစ်သားတွေကိုကဲတင်ခဲ့ပြီးသူတို့အခြေအနေတည်ငြိမ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အငဲတန်းဝင်ကြီးဟောင်းတယောက်ကိုတရားရုံးကချဆမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်16နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါရယ်ပေရှားခံရတဲ့မဟင်ဒာရာဂျပက္ရှာအစိုးရဝင်းကြီးဟောင်းနေတဲ့မှာဆရနက်ဂုဏဝါဒါကနောက်ဆုံးထောင်ချခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဂုဏဝါဒါဟာဂုဏဝါဒနာဟာတိကျအမှု၄မှုမှာပြည့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတမှုစီအတွက်ထောင်၄နှစ်စီကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်အနှစ်20နီးပါးတော့ကယင်းနဲ့အစာဦး၅ရက်နဲ့ဈေးတွေစီကလက်ယူမှုအတွက်ငွေကြေး

0: ရွေးသုံးမှုနဲ့အခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပွဲတွေကအီရန်အတွက်လက်မှတ်နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ပွဲမစခင်ရပ်ပိုင်းလိုမှာပယ်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တွေကိုစရောင်းနေပြီလို့လည်းအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ် ဒီအတွက်အီရန်ပြည်သူများပြားကအမေရိကန်ကိုသွားပြီးအီရန်သင်းရဲ့အုပ်စုပွဲသုံးပွဲကိုအားပေးဖို့စီစဉ်ထားကြကြောင်းလဲဆိုပါတယ်ဒီလိုလက်မှတ်နေရာတွေကိုဖျက်တာဟာနိုင်ငံတကာရှင်ပြိုင်မှုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးနိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုတွေရှိသလားမေးစရာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဖီဗာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့အမေရိကန်ကတော့ဒီဆွဆွဲမှုနဲ တရုတ်သမ္မတရှီကင်ဖိန်ပေကျင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာနှစ်ဖက်လုံးကနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအရေးကြီးပုံကိုပြောကြားပြီးဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုနှီးဆက်လာဖို့မြောက်ကိုရီးယားကကြိုးစားနေတဲ့ချိန်မှာတရုတ်သမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့မနေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာမြမအရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကောင်းထည်ဖော်ဖို့ရည်ကြီးကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိကြုံရတဲ့ခြေနေကိုနားလည်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဤပြည်တော်စုရကလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြောင်းအင်ဒိုဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
1: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဟုတ်ရှင်မြတ်ခင်ဗျာဒဝဲထူးစီဝါရေးဆောင်ရေနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်ကြောင်မီးသွေးလောင်စာသုံးဓာအပိစက်ရုံဆောက်ဖို့ရုရှားမြန်မာနားလည်မှုစာကြုံလာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပိုင်းတွင်ဒုတိယသမ္မတဦးညွတ်စောရဲ့ရုရှားခီးမှလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါဒီကြောင်မက်ဇာနီထွန်းကပြောပြပေးပါမယ်
2: တဝရင်းနဲ့စိတ်ကန်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆိုင်ရာ MOU ကိုရုရှားနိုင်ငံဘက်က Inter IAO ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာဘက်ကလောင်းလုံစီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီတို့ကနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ရှေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတဦးညွတ်စောနဲ့အဖွဲ့တို့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်ညနာဆုံကြီးအစည်းအဝေးသွားတက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာဒီသဘောတူညီချက်ကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းအတွက်ဓာအားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေပါသလဲ။တနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။စက်မှုလုံကောင်းကောင်းလုပ်တော့မယ်။အလုပ်တေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စက်စစ်တာအပီးရှိဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်ဖက်ချိန်ဆကြရတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဖလုံးနိုင်နေစွာအရန်များနေတော့ National Grid ထဲဝင်လာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒီတနေ့ဒေတာတစ်ခုလုံးအတွက်ကတော့ပြီးပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလိုက်မယ်လို့ပဲတွေ့ပါတယ
2: ်။ပြီးခဲ့တဲ့တကြံတွင်းလုံးကလည်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဦးကိုကိုလွေရုရှားနိုင်ငံဘက်ကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပြီး Inter AEO ကုမ္ပဏီနဲ့ဒဝရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းမှာကြောင်မီးသွေးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရေနံချက်စက်ရုံ LNG စိတ်ကမ်းနဲ့စက်ရုံတည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒေတာအခြေအနေတွေအရစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပါတယ်လို့ဒဝခရိုင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်ပြောတာက
4: ဒီ MOU ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်တယ်ဖို့ဆိုတာတော့ဟိုတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ82 Seaway ဆိုစီမံကိန်း area ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပြည်ပြောက်ဇိုးထဲမှာပဲရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ MOU ထိုးတာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲဗျာ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ချေလို့ကောင်တယ်ဖို့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းချင်းလေးမရှိနေသေးဘူး။
2: တဝဲအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီရှိပြီးအရင်နီယောစီမံကိန်းဧရိယာပါကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းလို့18နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမစနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပါအခုတော့အဲ့ဒီစက်ရုံအတွက်နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာကြုံလွားကိုမြန်မာဘက်ကရောရုရှားဘက်ကပါလုတ်ခွင့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ရှင
0: ်တော်တော်ရှင်းမြတ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကလူတွေအားလုံးထွက်ကြဖို့KIA ကမနေ့ကပဲစာထုတ်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့ဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ငအိုးရွှေကူလမ်းကိုပါရက်ကန့်သတ်မရှိသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ KIA ကဘာကြောင့်ခုလိုထုတ်ပြန်တာလဲ။ဒီပေါ်ရွှေကူမြို့ကန်တွေကဘလို့သဘောထားရှိသလဲ။မတ်တီရန်တွေကပြောပြပေးမှာပါ
5: ။ KIA တမဟာ7တရင်စနစ်ရဲ့မနေ့ကသတိပေးစာထဲမှာပိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုသုံးသူတွေနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကမထွက်ခွာသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်မယူဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့မှာရွှေကူဒေသခံတွေအပြင်ဗမော်မန်စီမိုးမောင်နဲ့ကတာဘက်ကနေစစ်ရှောင်လာသူတွေပါနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြို့ကိုစစ်တပ်ဖက်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကူဟာစကိုင်းတိုင်းထဲကကတာမြို့အရှေ့ဘက်မှာရှိသလိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်နဲ့လည်းနီးပြီးအေယာဝတီမြစ်ဘေးမှာရှိနေတာပါ။ KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတချို့ဒီကနေ့မနက်ကစပြီးမန္တလေးဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပေမဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကတော့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တခြားနေရာကိုစစ်ရှောင်မှုအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းလက်ရှိရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်သူဒေသခံတူပြောတာက
6: သူတို့ရှောင်ခိုင်းနေတာပြောရင်တော့ရှောင်နေရာကဟုတ်တယ်ပါတယ်မရှိဘူးမရှိဘူးညပေါက်ဖက်မှာဆိုရင်ငါဦးလို့ကတာလို့ရှိရည်တော့ ever ဆင်လို့ရှိရင်လည်းကတာဆိုစစ်ဖြစ်ထားတာမှမကြာဘူးတော့လေငါဦးလမ်းဘက်ပြရအောင်လေသူတို့စာထုတ်ပြထုတ်ပြန်ကြရဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းလည်းပိတ်မှနေတော့ထက်မှပုံမို့လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမို့ကလည်းအလုံးတိတာတဲ့အတိုင်းပဲတော့ချိတ်တက်ပြစီမှုကအများဆုံးအနေထားမှာရှိရစတော့အဲ့ဘက်ကလည်းပြည်လို့မရဘူ
5: း KIA အနေနဲ့အခုလိုသတိပေးချက်မျိုးရွှေကူမြို့မှာမကြာခဏထုတ်လို့ရှိပေမဲ့အခုကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့တေချာနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာပဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်တွေနဲ့အတူရွှေကူနားတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်လာတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရောဒေသခံတွေကပါပြောပါတယ်လမ်းပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စအပေါ် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမှုကြီးနော်ဘူးပြောတာက
7: စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေလည်းသူတို့ကစစ်ကြောင်းတွေလည်းပြန်ရုပ်တာမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖို့ညားပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေကိုတင်းချောင်ဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အသက်လုံခြုံရေးထက်စာရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့တိခံပေးမှလိုက်နာဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ
5: ်အခုရွှေကူမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် KIA ကကြိုတင်သတိပေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းရွှေကူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရွှေကူမြို့ကိုအခုထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဗမော်မြို့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
0: တော်တော်ရှင်းမြတ်ခင်ဗျာကိုယ်ရန်အောင်နာနဲ့ရှောက်ထားနိုင်တဲ့သမစရင်ရေးစရင်ကင်သမွေးပညာသင်တန်းကျောင်းအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူသစ်တွေခေါ်နေပါတယ်လက်ရှိမန္တလေးမော်လမြိုင်မကွေးတောင်ကြီးနဲ့ပသိမ်မှာရှိတဲ့သမဝါယမသင်တန်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရှောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတွေကဘယ်လိုသင်တန်းမျိုးတွေလဲမတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ
8: သမဝါယမစီရင်ရေးစီရင်ကိုင်တနန်းပထမနှစ်အဖြစ်လာမယ့်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနေစာအငိမ့်နဲ့3နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ကအခြေခံညာ6ရက်အောင်နာနဲ့တက်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်အထက်တန်းမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားဘောဂဗေဒနဲ့ကျောင်းရည်အဓိကဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာစီရင်ကိုင်ဘာသာရပ်တွေအပါအဝင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာရပ်တွေကိုလည်းသင်ကြားရမှာပါတနန်းပြီးရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်အလိုက်လောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကောလိပ်နဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်စာသင်ကာလကတော့ဇွန်လ3ကနေဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်ပြီးလဘတ်ဆောင်မီဝဲအနည်းဆုံး6ကျင်းရှိမှာဖြစ်သလိုကျောင်းခေါ်ကျင်း85ကျောင်းတုံးပြည့်နိုင်ရမယ်လို့လည်းခေါ်ဆောင်မှာပါရှိထားပါတယ်။အခုလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်ပြီးပညာသင်စရိတ်တွေမြင့်မားနေချိန်မှာ10နှမအောင်လဲဈေးငိမ့်တက်ရမယ်တင်တန်းကျောင်းအပေါ်ကျောင်းသားမိဘတွေကမေးမြန်းစုံစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုတမွေးတင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီကျောင်းကိုတက်ရောက်လူသူကျောင်းသားမိဘတူပြောပြတာက
9: ပြန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကလေးတွေတို့ကကြတော့အတက်ကြီးဟာဟို12တန်းကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုယ်ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့တမွေးဝင်ကျောင်းပညာတခုဟုတ်ရမယ်။အခုလုံငန်းဝင်လဲဝင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကြိုလိုရမယ်ကိစ္စရဲ့တခုပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကလေးတွေအရင်ကောင်းတယ်မိဘတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရင်လည်းဆိုရစေဆိုတော့ကိုရင်ကြည့်ပြီးသွားတယ်နဲ့ကိုသမီးကြောင့်နေလို့ဆဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကလေးတွေလည်းကိုကောင်းတယ်မိဘတွေတွေ့လဲကိုပြစိတ်လည်းတက်တာတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားအတွက်လည်းတမွေးဝင်ကျောင်းတခုရသွားတယ်ပေါ့နော်
8: ။အလောက်ကန်ရှားပါနေချိန်မှာသင်တန်းပြီးရင်အလုတ်တန်းရမယ်အပြင်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သောသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းခွင့်လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်သင်တန်းအပေါ်မိဘတော်တော်များများကစုံစမ်းမေးမြန်းနေကြတာလို့သိရပါတယ်။ဒီသင်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး GCDM
10: ပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းစရာတူပြောပြတာကဒီကအချက်ကတော့ဒီခေတ်စနစ်ကကြက်တဲနေရတယ်ခလေးရကြက်စီးနေရပါတော့အများဆုံးတော်တော်များများကြက်စီးနေရပါတော့အဲ့လိုကြက်စီးနေရပုံမူတည်ပြီးမိဘကြီးတော်တော်များများကသူရိုးရိုးကြောင်းထားတဲ့ခါမှာသူတို့ခလေးတွေကိုထင်းကြောက်ရမယ်ဆိုရဲအတူကြီးတွေဆိုင်အခုခုပို့တဲ့ခါကျတော့ထင်းကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့အာမှာအပူပြီးတော့အဓိကကြတာလို့ထင်တယ်ဟိုရက်ဖြစ်မှာတော

0: ဒီတက်ခဲတာတွေရောပြီးတော့ခေတ်စနစ်ရဲ့အတူကြောင့်ခရီးတွေစုလာတာကိုမထင်းသိမ်းနိုင်တာလည်းပါမလို့ထင်ပါတယ်
1: 1895ခုနှစ်လောက်ကလည်းအစိုးရစက်မှုလက်မှုကြောင်းကိုအင်းစိန်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာရော NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပါဖိလစ်ပိုင်ဂျာမနီစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်ယိုးညွန့်နှံ့တွေအဆင့်မြင့်တာဆရာဆရာမတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်

0: အင်္ဂါညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုစတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူး BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးဘီယာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီ8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုရဲ့အင်္ဂညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ကပြစ်ခတ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းပြင်
1: ဒီ H2C ဘောရေးဆိုစီမံကိန်းအေရီယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပရမီကဆိုထဲမှာပဲရှိတယ်ကြ။ဒီ MOU ပို့တာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲဗျာ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ခြေလုတ်ကောင်းချက်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးကကြတော့တိတ်ချင်းချင်းလည်းမရှိနေသေးဘူး
0: ။တဝဲစီမံကိန်းဓာအားပေးစက်ရုံစောက်ဖို့ရုရှားနဲ့မြန်မာလက်မှတ်ထိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ရွှေကူကလူတွေထွက်ကြဖို့ KIA သတိပေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နောက်ပိုင်းကဆန္ဒပြသူတွေကိုတာလီဘန်ပြစ်ခတ်လို့နှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်တင်းကျပ်တဲ့အစ္စလမ်ဝစ်စာစီရင်မှုစီကံကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆန္ဒပြကြတာပါဒဏ်ရာသူ၃ဦးကိုလည်းဆေးရုံခေါ်သွားပါတယ်အလားအရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ရဝစ်ဆင်ရတဲ့ခေါင်းစည်းကိုမဝတ်ဖို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကြောင့်ရက်ရွာတည်ငြိမ်မှုပြက်ပြားကြောင်းဟဲရတ်မြို့ကရဲကပြောပါလေ။ကောင်းစီကောင်းကောင်းမဝစ်လို့အမျိုးသားပေါ်မပါပဲအင်ကထွက်လာလို့စတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးဒီရဲ့ပိုင်းမှာဖမ်းခံရအကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါလေ။ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဖမ်းခံရမှုကိုတာလီဘန်ဆိုရကညှင်းဆိုပါလေ။တရုတ်စစ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စည်းရင်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးအများပြားကိုအမေရိကန်ကထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။အမားတွေပါတယ်ဆိုပြီးဒီစင်းကိုပြင်ပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကအမေရိကန်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်ထက်ထဲတဲ့စည်ရင်းထဲမှာအင်တာနက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးအလီဘာဘာနဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်တဲ့ BYD ကုမ္ပဏီတွေပါလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းအန်ဒီရဲ့ရှင်းနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုသတိပေးဖို့ဒီစီးရင်ကိုထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရင်မှာပါလို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ပင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါဟော်မုဇ်ရေလက်ရှားမှာအမေရိကန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကိုရေတပ် drone သမို့တစ်စင်းငှားပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ဘက်ကပြောပါတယ်။ Oman ကမ်းလွန်းနားမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျသွားတဲ့တပ်သားနှစ်ဦးကိုတနင်္လာနေ့ညနေကကဲတင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။နှစ်နာရီတွင်းစစ်သားတွေကိုကဲတင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ခြေနေတည်ငြိမ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သရီလင်ကအငယ်တန်းဝင်ကြီးဟောင်းတယောက်ကိုတရားရုံးကချဆမှုနဲ့1016နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဖယ်ရှားခံရတဲ့မဟင်ဒါရာဂျာပက္ရှာဆိုရရဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းနေတဲ့မှာဆရနတ်ကုနာဝါဒနာကနောက်ဆုံးထောင်ချခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုနာဝါဒနာ

0: သောတာရှင်များခင်ဗျာတဝဲထူးစီဝါရေးဆောင်ရေနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းအတွက်ကြောင်မီသွေးလောင်စာသုံးဓာအပိစက်ရုံဆောက်ဖို့ရုရှားမြန်မာနားလည်မှုစာကြုံလာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပိုင်းတွင်ဒုတိယသမ္မတဥညိုဆောရဲ့ရုရှားခီးမှလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါဒီကြောင်မက်ဇာနီထွန်းကပြောပြပေးပါမယ်
1: တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်ဓာအားပေးစက်ရုံဆိုင်ရာ MOU ကိုရုရှားနိုင်ငံဘက်က Inter IAO ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာဘက်ကလောင်းလုံစီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီတို့ကနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ရှေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒုတိယသမ္မတဦးညိုစောနဲ့အဖွဲ့တို့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွားတက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဒီသဘောတူညီချက်ကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဝယ်ရေးနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းအတွက်ဓာအားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေပါသလဲ။တနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။စက်မှုလုံကောင်းကောင်းလုပ်တော့မယ်။အလုပ်တွေချလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စက်စစ်ဓာအားပေးရှိဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်ဖက်ချိဆက်ကြရတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဖုံးလို့နိုင်နေဆိုတာအရင်များနေတော့ National Grid ထဲဝင်လာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒီတနအီဒေတာတစ်ခုလုံးအတွက်ကတော့မိပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလိုက်နေမှာလို့ပဲတွေ့ပါတယ
1: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြံတွင်းလုံးကလည်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဦးကိုကိုလွေရုရှားနိုင်ငံဘက်ကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပြီး Inter IAO ကုမ္ပဏီနဲ့တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းမှာကြောင်မီသွေးလျှက်စစ်ဓာအားပေးစက်ရုံရေနံကျက်စက်ရုံ LNG စိတ်ကမ်းနဲ့စက်ရုံတည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့ဒေသအခြေအနေတွေအရစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တဲဖော်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပါတယ်လို့ဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်ပြောတာက
3: ဒီ MOU ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တဲဖော်ဖို့ဆိုတာတော့ဟိုတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့နေထိုင်မျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ H2C ဝေးရေးဆိုစီမံကိန်း area ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပရိမီဖြတ်ဆိုတဲ့မှာပဲရှိကြရတယ်အဲ့တော့ဒီ MOU ထိုးတာကတော့သူတို့ထိုးနေကြတာပဲဗျာဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ခြေလောက်ကောင်းချင်ဖို့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့တိတ်ရှင်းရှင်းလင်းမရှိနေသေးဘူ
1: းတဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီရှိပြီးအရင်နေရောစီမံကိန်း area ပါကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းလို့18နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမစနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပါအခုတော့အဲ့ဒီစက်ရုံအတွက်နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာကြုံလွှာကိုမြန်မာဘက်ကရောရုရှားဘက်ကပါလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်
0: ရှင်တရရှိမြခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကလူတွေအားလုံးထွက်ကြဖို့ KIA ကမနေ့ကပဲစာထုတ်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့ဝင်လမ်းမကြီးနဲ့ငအိုးရွှေကူလမ်းကိုပါရက်ကန့်သတ်မရှိသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ် KIA ကဘာကြောင့်ခုလိုထုတ်ပြန်တာလဲဒီပေါ်ရွှေကူမြို့ကန်တွေကဘလို့သဘောထားရှိသလဲမတ်တီရန်တွေကပြောပြပေးမှာပါ
4: KIA တက်မဟာ7တက်ရင်စနေရဲ့မနေ့ကသတိပေးစာထဲမှာပိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုသုံးသူတွေနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကမထွက်ခွာသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်မယူဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေကူမြို့မှာရွှေကူဒေသခံတွေအပြင်ဗမော်မန်စီမိုးမောင်နဲ့ကတာဘက်ကနေစစ်ရှောင်လာသူတွေပါနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြို့ကိုစစ်တပ်ဖက်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေကူဟာစကိုင်းတိုင်းကကတာမြို့အရှေ့ဘက်မှာရှိသလိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်နဲ့လည်းနီးပြီးအေယာဝတီမြစ်ဘေးမှာရှိနေတာပါKIA ရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတချို့ဒီကနေ့မနက်ကစပြီးမန္တလေးဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပေမဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကတော့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တခြားနေရာကိုဆစ်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းလက်ရှိရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်သူဒေသခံတူပြောတာက
5: သူတို့ဆောင်ခိုင်းနေတာပြောရင်တော့ဆောင်နေရာကဟိုတိပတ်တိမရှိဘူး။မရှိဘူးရဲ့။ဘောက်ဖက်မှာဆိုရင်အူရောကတာလို့ရှိရတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကတာဆိုဆစ်ဖြစ်ထားတာမှမကြည်လို့လေ။အူလမ်းဘက်ပြည်အောင်လေသူစာထုတ်တဲ့ပြန်ကြေးရဆိုရင်ပြည်လမ်းနဲ့ပြိမာနေတော့ထက်မှပမိုလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပမိုကလည်းအလုံးတိတာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ချိတ်တက်ပြစီမှုကအများဆုံးအနေထားမှာရှိရစတော့အဲ့ဘက်ကလည်းပြည်လို့မရဘူ
4: း KIA အနေနဲ့အခုလိုသတိပေးချက်မျိုးရွှေကူမြို့မှာမကြာခဏထုတ်လို့ရှိပေမဲ့အခုကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့တေချာနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှပဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်တွေနဲ့အတူရွှေကူနားတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်လာတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရောဒေသခံတွေကပါပြောပါတယ်လမ်းပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စအပေါ် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
6: စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေလည်းသူတို့ကစစ်ကြောင်းတွေလည်းပြန်ရုပ်တာမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖို့များပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုချိန်ပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေကိုတင်းချောင်
4: ဘုတ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အသက်လုံချုံရဲ့ထက်စာရင်တော့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့တိခံပေးမှာလိုက်နာဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်အခုရွှေကူမြို့မှာလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်
0: ကိုရန်အောင်နာနဲ့ရှောက်ထားနိုင်တဲ့တမဆင်းရဲစင်းရင်ကိုင်းတံဝေးပညာသင်တန်းကျောင်းအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတက်တွေခေါ်နေပါတယ်လက်ရှိမန္တလေးမော်လမြိုင်မကွေးတောင်ကြီးနဲ့ပသိမ်းမှာရှိတဲ့တမဝါရမသင်တန်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရှောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတွေကဘယ်လိုသင်တန်းမျိုးတွေလဲမတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ
7: တမဝါရမစီးရင်ရေးစီးရင်ကိုင်တနံပထမနှစ်ဖြစ်လာမယ့်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနေစာအငိမ့်နဲ့၃နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ကအခြေခံမြညာကိုရန်အောင်နာနဲ့တက်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်အထက်တန်းမြင့်မွားစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချဘောဂဗေဒနဲ့ကျောင်းရည်အထိကဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာစီးရင်ကိုင်ဘာသာရပ်တွေအပါအဝင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာရပ်တွေကိုလည ပါရှိထားပါတယ်အခုလိုကုန်စည်နှုန်းနဲ့ကြီးမြင့်ပြီးပညာသင်စရိတ်တွေမြန်မာနေချိန်မှာဆယ်တန်းမအောင်လဲဈေးငိမ့်တက်ရမယ်တနန်းကြောင်းအပေါ်ចောင်းသားမိဘတွေကမေးမြန်းစုံစမ်းနေကြပါတယ်ဒီလိုတမွေးတနန်းကြောင်းတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီကြောင်းကိုတက်ရောက်လို့သူចောင်းသားမိဘတူပြောပြတာကရန်ကောင်းနဲ့ဈေးရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေတို့ကကြတော့တက်ကြီးညာဟိုဆန္ဒတန်းကြီးမတက်နိုင်ဘူး တမိတ်ကြောင့်နေလို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကလေးအတွက်လည်းဘိုးကောင်းနဲ့မိဘတွေအတွက်လည်းကိုကြားစိတ်လည်းတက်တာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားအတွက်လည်းတမွေးဝန်ဆောင်တစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့နော
8: ်အလုတ်ကန်ရှားပါနေချိန်မှာသင်တန်းပြီးရင်အလုတ်တန်းရမယ်အပြင်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သောသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းခွင့်လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်သင်တန်းအပေါ်မိဘတော်တော်များများကစုံစမ်းမေးမြန်းနေကြတာလို့သိရပါတယ်ဒီသင်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာတအူပြောပြတာက
9: အဓိကအချက်ကတော့ဒီခေတ်စနစ်ကကျက်တဲနေရတယ်ကလေးတွေကကျက်စီးနေတာပေါ့နော်အများဆုံးတော်တော်များများပျက်စီးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပျက်စီးနေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးမိဘတွေတော်တော်များများကရိုးရိုးကြောက်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကလေးတွေကိုထိန်းကြောက်ရမယ်ဆိုရင်အတွေးတွေထဲဆိုင်အခုဟိုကိုယ်လေးတဲ့ခါကျတော့ထိန်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့အဓိကကျတာဆိုရင်လေဟိုရက်ချင်းမှာတော်တော်များများဘူးအခုလိုဒီလိုကြောက်မှုကြတော့ပို့လိုက်တာနဲ့ဟိုထိန်းကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုအကြောင်းတွေကလည်းပါမလို့ထင်တာ

0: ဒီတခဲတာပြီးတော့ပြီးတော့ခေတ်စနစ်ရဲ့တိုးကြောင်ခလေးတွေဆိုးလာတာကိုမထင်းသိမ်းနိုင်တာလည်းပါမလို့ထင်ပါတယ်
1: 1895ခုနှစ်လောက်ကလည်းအစိုးရစက်မှုလက်မှုကြောင်းကိုအင်းစိန်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာရော NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပါဖိလစ်ပိုင်ဂျာမနီစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်ယုံညွန့်နှံ့တွေအဆင့်မြင့်တာဆရာဆရာမတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်

အင်္ဂါညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုစတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူး BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးဘီယာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ